Li helbestê ji dîliyên cenga azadiya re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan

spastkim. Erê ole, sihet ama mamoste ji xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

0: Ve helbesti diyari peşmergeyin kahraman u heja ku bi sala ji gelê me bin destre bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat, çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava, di Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna, lehemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî, bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî, lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dil da gir û hêrsa dijmin noker, carekî fikir dê serî û xwe ber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan ber dide bestû newalan. Dibîra xwedî diramîne, ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên nebaş mirin, bûkê ser bi xêyî ku îmane dikozî û dest bi hune, ku destgirtiyên çavnirê û sozî û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê helesî. Peşmerge hebûn û li ber xwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilpê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno, bê ceherê çi dikirno? Me rêçek dibe, dekawerin em bigirin dîlarekê.

Spas dikim. Erê valla, sıhhatem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama o sa ji dilê meriv meriv di kafeyle yani.